Una nichasimiyok toqaqtitauyuq Lucy mut ajoqtinganullu Lucy taqqiapimut toqaqtita Frankie mipitilugu.